0: 明日は会うと思いも。
1: リンポトオポンゲイブハンサガダオモイオヒダスオムオヒカンタモイモオポンゲイブハンサガダオミアガノギミアンパイホモゾクソヒナイツシザモポンミニッミンボシコルソヒナイトモポンミニッママナオキシノドオノムギソムワホキロメタミンボウソヒナイツシザモポンミニッママナオオポンゲイブハンカパナカダイノギモギンコワン tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.